nako kulega ngile na mama tiwe ye khoshi ya le tago ye khoshi ya.